0: ẹp đan. Chào mì cốn dù đỡ một đâm bắn năn thì xài trắng. Cả tiếng chô một đâm bắn đéo cả. Sai số lại một dia nó xa.
1: Tốn này ạu. Tạm bốc thường câu dìm hắn mì cốn dù ổng rắn hìm một đâm bắn đông thiên giản chỉ hàm ý đăng khốt đoán. Tháng hoàng, cải hơn, khốt tin. Màu đắn dù hìm một đâm bắn đông thiên giản chỉ đông cho ai đâm bắn. Chào chi chô bố tiền quả hay một a choang. Chỉ tỏng tỏng, biệt hộp xóng chết tỏng đơn đơn. Màu đắn, chỉ tỏng tỏng, biệt hộp xóng chết tỏng đơn xóng.
0: Kiếm một đâm bắn xóng ba, ha mỉ đăn, giáng cờ lại. Một đâm bắn phát về, đổ yên phân tắng lại.
2: Cô phiểu sáng khám, bí răng đột giống a bị tắm dọc cả.
3: Cô phiểu sáng khám, bí răng đốt dũng à bị tắm dọc cả.
2: Đơn khảo sở soạn, khám mạc hoát phéo quảng cổ tàng.
3: Đơn khảo sở soạn, khám mạc hoát phéo quảng cổ tàng.
4: Xám xạ khả bị đón khảo tăng lại. Bờ lại, hảo ơn cần mát thỏm khám mạc đi thỏm đi nghiến năn trúng lợn. Bóng hờ bị đón khảo tăng lại chiếc thỏm. Chính hấp thỏm khám mạc ăn hoang hòa. Hóm ai sái mạc ố.

0: ba ta ở xăm hấp thỏm khám mạ ăn hoang hòa, chỉ khám chỗ tăng màu loạn giang.
1: Chỉ khám chỗ
2: hỏi
1: là
2: mà tí tam tí sản
1: cô bỏ biệt bán bao.

tưng cá ứng him khi đâm khoảng khi đâm mây cung khô hôm bị hôm buông hơi đoán giác phản khán chơi ý giống cả làm câu bọc lấy dù ta đi chơi hoang khai thủ tàng tù đã tưng cá ứng him khi đâm khoảng khi đâm mây cung khô chứ buông can hơi đoán giác phản khán chơi ý giống cả thì tưng trồng cổ tưng tưng trên phố trải bưng lao bưng màn bưng thay tưng di đàn chứ đây hụt tưng má đơn xì xịp cổ má chan cha khai khủy đỡ khủy bọc lấy xóm lặng long hôm mịt hôm phong là can ti đặc chém tăng long phong hết là can lúc đây cả ship pi hơi long rắc phản khán chờ lấy tương ca ứng him khi đâm khoảng khi đâm mây cung khô ý xóm cả đây má cung phong long lấy tổ can sặc đen là can khắc khán mới tỉ ma ăn tương ca chữ ứng him khi đâm khoảng khi đâm mây cung khô đấy cù tưng dù phải hơi long rắc phản khán chờ ý xóm cả tăng long khắc đấy là can nếu mà ăn sốn chữ ti đặc đây má cung phong long lấy hôm mịt hôm phong là can tổ can lúc bơ sòng hiến tài 16 bì, tỷ tăng oang bong can thấu bèn, hôm can bong can, lỡ tương cá ứng hiếm khi đâm khoảng, khi đâm bây cung khổ, hơi đoán giác phản khán sơ y giống cả, tỷ tăng pin mà đây. Cú mớn cú tương, thường ti hôm mịt hôm bong là can tổ can tí tí và. Tàu thô đoán tỷ sang là can nớ mạn sốn. Khác bể can phản sang phải can hay ra. Tỷ sang hồ hướng con hay con ra, mi bèn giả tăng cật, tăng mi bèn giả chảm bạc bi. Hơi là can nớ mạn sốn sang phong ma từ đây. Đoàn hệt tăng bóng từ đây, tôi biết đoàn đi tổ côn bướng của mướng cụ tường. Giám này, bạc phiên cố chào thông miếu sục châu đàn, bố đây ô cả khải đất cạt xa. Viên chào thông, bên ông xóm bạc phiên cố miếu đi khiêm, ứng ba bài chán nơi tương cao dạy sĩ bẩn nạn. Bạc phiên cố chào thông, ông xóm mắn khất thứng biệt chế ba mùn bú. Nơi đây, bạc phiên cố miếu sục châu đàn, ông xóm mắn khất thứng xếp cao mùn hộp hình xám bạc bú. Mưa đơn câu đây 14 văn. Ông bông can bèn giả khô sâu tí 12 văn lá châu, bố hủy bỏi hơi bên cả dìm tối. Ông bông can khích bèn giả khô sâu miếu mở cuốn ban đùm. Chìm tăng cuốn ban đùm bốc hổ tí, âu chỉ dân vô dân chi, bác khích cần mơ sòng hình bài sâu bì tí 12 văn lá châu hôm cần má bông hệt. Ông bông can bèn giả khô sâu tí 12 văn lá châu lãng đây. Dù cho ông để dìm mạng nóng phong, nở vinh chính hùng đây. Ti đặc đi béo a chóng oang ti phủ châu, chim tăng đích đai vi trả miếu mi ti bẹc bền. Cực hóm a chóng nông mây ứng bưng mây, đích đai vi trả a miếu. Giả giả a miếu tây, ăn miếu mi ti bẹc oang ti phủ châu, chim tứ bèn giả khô sâu miếu mở, má bong hít đá can chứ đầy đặn. Đong bong hít đá can mắn mi chịt bền. Đi béo lòng miếu mi ti bẹc đây sám lãng. Hơ a mía lây hút thừng hắn thừng bèn giả khô sâu chứ đầy đặn. Bữa đơn câu đây 16 văn. Khi đâm ăn phó khẩu đỡ đâm bạc lại cả, hết pin tăng hứa bay đi, ăn đúc chêm tấn trông cô mở tỷ tăng pin mà,

0: ba tờ xăm hấp thỏm khám mạc ăn hoang hòa, chỉ khám chỗ tăng màu loạn giáng.
1: Chỉ khám chỗ?
2: Hỏi.
1: Là?
2: Mà, tí tam tí sản.
1: Ô, một biệt bán bao.